er på din lokale radio I Innlandet. Det synes jeg veldig hyggelig at du Jeg heter Trond Harald og med deg alle hverdager fra 10 til 14. Nå har klokka passert halv, og det snart tid for lokale sportsnyheter.

0: Åttendeårsdag med ny musikk, og også Norges turné. Jeg besøker Innlandet ved et par anledninger før jul.
1: Håper du har en fin mandag. Det har vært mye pent vær i Innlandet i dag. Det varer ikke så lenge til. Sola går ned om et par timer. 6:15 er det solnedgang i Innlandet i dag. Vi blir med deg en times tid til med mye god mandagsunderholdning og bra musikk, så er det ingen grunn til å skru ned hverken lyden eller radioen.
0: Nå er det Beatles sin tur. Now and then.

vet han snart ska dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer.